vejret i Vester Kitko. Lige faderen under par. Vel hos angst for min chematje. Med machete genervar. Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ. Og der er Joseph Kone.